ọkọ òkè tó ń gbé níbi gíga àtàbà túbọ̀ lódùmarè tó ń jẹ́ èmi ni ọlọ́run joseph ayọ̀ babalọ́lá ọlọ́run 1930 ìtẹ̀dọ́ sí èsì ẹ̀yìn lọ́pẹ́ màmá yẹ ayérayé nínú ayérayé kábíyèsí tó la express lórí okú pupa wọ́n mọ̀ fẹ́ǹsì lápá ìkíní ó mọ̀ fẹ́ǹsì lápá ìkejì bàbá mi wá da kan kéré sórí omi alágbára gíga gíga gíga gíga ó wá mú kí sẹ́ẹ̀lì kó rìn nínú ìyàngbẹ́ ilẹ̀ ọlọ́run mímọ́ mímọ́ mímọ́ mímọ́ ẹni tó jókòó lórí ìtì agbára olódùmarè tó ń fọ̀ wọn agbára olódùmarè tó ń ṣe.

0: ẹni náà tọrọ wípé ìpè fáànù òun ti gbọ́ ha irúfẹ́ ìbànújẹ́ wo ló mú ọfọ mi jésù gbére ojú sùn bíi tótó àbó ti gbàgbé pé lásàrù ti jògú tó ti rùn lẹ́yìn ọjọ́ kẹrin tó ti kú jésù yí dìde padà sáàyè ìbànújẹ́ ti àti tàwọn ènìyàn sì padà wá dayọ̀ po ìróbìnújẹ́ tiẹ̀ náà ṣetán láti dayọ̀ lórí ètò wákàtí májẹ̀kọ́ Covenant Heart tá a fi sọ rí àgbékalẹ̀ ìtúsílẹ̀ látòkè wá tá a pè ní sọ ìbànújẹ́ mi dayọ̀ gbogbo nípa ìbànújẹ́ tó mú ọsùnkú ọsùnkì lórí wọ́n sọ dayọ̀ lórí ètò wákàtí májẹ̀kọ́ Covenant Heart ó ṣèrìn àjò ìtúsílẹ̀ ọkàn àti tara lórí afẹ́fẹ́ lórí ìkànnì yìí
1: lágẹ̀lú 96

0: méjì kẹlẹlẹ títí dàgbò mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ kò lè dán rárá.
1: Abala má fi para láfi ṣíde tó ká tó wá gbẹ̀yìn débẹ̀ lórí omi gbóró títì lórí eré ìdárayá. Abala kẹta ní pápá China gan ni ó ti wá tanná rún lórí eré ìdárayá. Kọ́rọ̀ òṣèlú ó tó wá fọná sójú kẹkẹkẹ lábala kẹrin etí ẹ mélòó àtọgbọ́n bẹ́ẹ̀ náà ò gbẹ́yìn lórí ètò.
2: Àdúrà àgbà
0: Oya àgbà ló tóró lọ ọba ló tó yin ìrìn fọn fẹ́ràn mi babalọla oya bí wọ́n tún àbáyé.
1: Yánsẹ́lódé láago méjì sí mẹ́rin ọ̀sán lọ́jọ́ Sátidé lórí ìkànnì Lágelú FM. Bẹ́sẹ̀ kó tèṣù mọ́lẹ̀.

0: kẹdẹrẹ òní ni ọjọ́ bí ẹlòmíì ìtùnú Dixon
1: ọmọ alájà
0: SMC fúnra ẹ̀ májálá.

0: ti ẹ mọ. Ìmùlẹ̀ àwọn boys tó fẹ́ pẹ́ lórí ẹ̀ tó fẹ́ ṣe normal ra. Fifty meter ti wà fún gbogbo sisi ológe, ọmọge tó sexy, bọ̀bọ̀ àti bàbá tó fẹ́ wà fully active in the order room.
1: Tàbí kó mọ́ lọ́mọge wọlé kó má lè ṣe normal.
0: David, ká ṣiṣẹ́ ṣiṣẹ́ kí àti sùn tó wá fẹ́ dogun. Èèwọ̀ ayégbà yẹn ti kọjá o. Step up pẹ̀lú 50 meters kó sunrayọ̀ kó fún bébí ẹ tán. Níbikíbi, níbi gbogbo àti nígbàkúgbà. 50 meters is produced by the 50 Waves Limited. Ẹ sì lè ríra káàkiri gbogbo ibi tí wọ́n ti ń tajà tó jójúlówó. Office address wa ni Lot 3 Light and Craft Building, Lasorun, Ibadan. While our head office is at Ojaja Mall, Abraham Adesanya, Ajah, Lagos. To be our distributor, call 0704-318-3929. 50 meters, NAFDAC Ijolote.
2: Jẹ́ ẹ ti gbọ́.
3: Kíkíní.
2: Wípé ìrọ̀rùn ti dé fún gbogbo ẹni tó fẹ́ sanwó ọ̀nà tàbí ra tókè.
3: Láìsẹ̀sẹ̀ lọ́fíìsì IBEDC
2: pẹ̀lú ìlànà iRecharge. Lójú ẹsẹ̀ ni o.
4: Báwo la ṣe lè máa lo iRecharge?
2: Ẹ dánlóòdù iRecharge app ní App Store tàbí Play Store yín. Ẹ ṣí iRecharge app yín. Ẹ tẹ nọ́mbà mítà sórí ẹ̀ láti ra tókè sórí prepaid IBEDC yín lójú ẹsẹ̀. Tàbí kẹ tẹ *6606*1#. Kẹ tẹ̀lé ìgbésẹ̀ yòókù láti sanwó yín ní ṣẹ́jú àyá. Bẹ́ẹ̀ni, bákan náà, mítà kọ̀ọ̀kan ló ti ní àpò àsùnwọ̀n kan ṣoṣo. Bẹ́ẹ̀ lè máa sanwó yín sí títí láéláé. Ní kété tí ẹ bá sì ti sanwó sórí ẹ̀.
3: Lẹ́gbà IBEDC tókìn yín.
4: Ẹ kàn sí www.irecharge.ng láti bẹ̀rẹ̀ lónìí.
3: iRecharge, sanwó ná ní rọrùn.

ẹ̀yin bàbá ìyá ará ọ̀rẹ́ àtàládùgbò èmi ní Blackman Akib Karim. Mo fẹ́ pè pé kẹ́ ẹ máa gbọ́ ètò lórí Lágelú FM 96.7 pàápàá lórí ètò iLife Extra Victor Pius Asubike. Ẹ gbádùn ara yín o, mo ṣèlérí.

0: ẹ̀yin bàbá ìyá ará ọ̀rẹ́ àtàládùgbò èmi ní Blackman Akib Karim. Mo fẹ́ pè pé kẹ́ ẹ máa gbọ́ ètò lórí Lágelú FM 96.7 pàápàá lórí ètò iLife Extra Victor Pius Asubike. Ẹ gbádùn ara yín o, mo ṣe lè rí.
1: I don't enter Jaws. I don't enter.

ẹ̀yin bàbá ìyá ará ọ̀rẹ́ àtàládùgbò èmi ní Blackman Akib Karim. Mo fẹ́ pè yín pé kẹ́ ẹ máa gbọ́ ètò lórí Lágelú FM 96.7 pàápàá lórí ètò iLife Extra Victor Pius Asubike. Ẹ gbádùn ara yín o, mo ṣèlérí.